Le nno na nansa ke chika tata ma ani afugo kumo fana choko kumyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo katola na tutu gote koko na bawayo zena madame wayo zena yeah ajibu wayo zena.